0: RTE Lyric FM.
1: The thought I'd be thinking I could be
2: Jeff Goldblum and the Mildred Spitzer Orchestra bring the Night Beams World Tour to Ireland. Fourth Gosh Energy Theatre Dublin this Saturday, May 30th. An evening of jazz, stories and that unmistakable Goldblum charm. Don't miss Jeff Goldblum and the Mildred Spitzer Orchestra. Fourth Gosh Energy Theatre Dublin this Saturday, May 30th. Tickets available now.
0: Entertainment updates with RTE Lyric FM.
3: An RTE podcast series.
4: He was running Ireland's most successful pirate radio station.
5: This is Radio Dublin on 2.5.
4: But behind closed doors, what was Eamon Cook capable of?
3: The abuse was gradual.
6: We had no idea of how ruthless he was.
3: The full and disturbing story of serial child abuser Eamon Cook.
4: This series uncovers new victims that have remained silent until now.
3: Pirate Predator. Listen on RTE Radio Player or wherever you get your podcasts.
7: Tíf skeltan a nuíocht a náisiúnt agus séidir náisiúnt a ghaíomhaí cát diwáilis. Rownaíb gúri inniúb gwych síol iarchanad an DUP Geoffrey Donaldson agus cuidr tús leisid síol amárach sa gúrt snúd gondén dún ag leafir si te ar maidin. Tá sé pléidol neaf chintoch a noch gín dégu chúsna i wáin ila ansa híg néis cú séigniche in a mesc. Captur gomén síol ar bun gwa cian mísa. Tá cearr dégurí his bháis gohar máte in áitichí sem leatan le cúpla lá ó dárdan teochtan sin go dtíos cín sícha céim Celsius. In teanéirin tá drochhálir bhuachail san déagú go bhlíanta ar bhain súblóidrógas a snáb i loch in aic le scaidimh na gaíireach gon dé bhuinacháin timpil sa cúgi chlog tróna né. Tá chuir leis go chur ar an ospidéal an bheatarim lá clia. Chur sin féin i Leon Realtas gur chur sé drochhhaile de milli am chríocha fao orgháil, go bhhar nar cuidú séidirhísí snáidibh sa reachtaíocht. Ach dúirtaíseach Míl Martin nach féidir séidirhísí chur sa gúide mar gúil sé sin do lámhsíche, ghlacú le foclaíocht na reachtaíochta sa dál inniuh. Bhín teocht go háard le 3.2 céim Celsius a géirfort na sinna inniuh an lá ba cheocha bhí sa tír a mína beltaine ó tasí bh cineál cúntais ar chósaí aimsire. Tar fulaide tú chuí go bhéadacha teocht ardú go dtí 3.1 céim trá a bhfuil stadas buí teochta a bhaid is go dtín 6 tróna na maidach fógraí go 8 cín go chuntaithe chun deithe na gailibh an chláir, chiaraí, Chilchuine, Luise, Limni, Iválí agus Hobardáran. Dúirt stáitrúna í Vedicá, Marco Rubio, go bhéta teannach ní néon socrú síochana leis an Írán go cean rinclaintaí hís gcórsaí Vedicá ansa híína in eisgirt na Hiráine. Dúirt stáitrúna í go gathar cuilas thar mús oscailt ar bhealach amháin nó eile. Agus anois, réamháisníos na heimsire. Tá sé gealtaí teirim te an chud eile gan tróna, bheith sé beagáin í scamalaí i gceantar a gúgeala, idir 9 géim agus 7 géim déag Celsius bheith sa teochta sísle a nocht. Agus sinna bhfuil an siomra nó íochta, gomidir éisinais ag Glárcan.
8: A cáid gur míle maithagat, cáid do bhálais,